0: onyame be na yenya nwe
1: da da da
0: ya na me kaka kwen fa so nyankopon ba wiase me dinu amente ase so mi na bonu.

na mi wo e wo nim dia na se nyansam e na se ahofem ya di obi abatutu se na mi wo a enye yie e fi se wo so na wo krom no na wadi kunu mama me no mi enu se enye sabere me ya aka me no mi enu ente se ne ya tie na sabere me de ne kwa ato mama me no mi enu amen na se te chemade ya bodwim Nemo jadi emu afusamia.